A fost construite 115 crașe noi, moderne și prietenoase cu mediul pentru copii, prin care sunt sprijinite familiile tinere, 894 de locuințe moderne și eficiente energetic pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ. Totodată, investițiile au vizat renovare energetică și consolidarea seismică a peste 1000 de blocuri de locuințe și a 3,4 milioane de metri pătrați. Peste 750 de clădiri publice au fost renovate. Astfel, țintele asumate au fost depășite, gradul de îndeplinire fiind de peste 100%. Temperaturile vor fi în general normale sau ușor peste valorile perioadei până la 19 octombrie, cu o primă săptămână mai rece în est, nord și în centru, iar ploile vor fi mai abundente în est și sud-est la sfârșitul lui septembrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice și deficitar în cele vestice. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale. În nord-vest și în vest vor fi temperaturi peste normal. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Matinal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: I remember those summer days and those long hot summer nights.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 de milioane de lei în urma controlelor desfășurate în perioada 14-18 septembrie la peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, potrivit unui comunicat al autorității. Acțiunile de control au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, respectarea legislației în domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat pe lângă amenzi 663 de avertismente și au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de 123.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 700.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Printre principalele neconformități constatate s-au numărat de joacă ce puneau în pericol siguranța utilizatorilor, comercializarea unor produse depreciate calitativ, neconforme sau expirate și prestarea serviciilor în spații neîntreținute corespunzător. Românii dau mai mulți bani pe mâncare, dar amână cumpărarea unui telefon, televizor sau frigider nou. Un barometru realizat recent arată cum se adaptează consumatorii atunci când banii valorează mai puțin. Caută promoții, aleg produse mai ieftine și renunță, cel puțin pentru moment, la achizițiile mari. În primele 6 luni ale anului, românii au cheltuit 68 de miliarde de lei pe bunuri de larg consum și produse electro-IT, cu 3,2% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea nu înseamnă însă că au cumpărat mai mult. Inflația explică o bună parte din avans, în timp ce puterea de cumpărare este cu aproximativ 6% mai mică decât anul trecut. În cazul alimentelor, valoarea vânzărilor a crescut cu 5,8%. Românii sunt însă mult mai atenți la preț. În trimestrul al doilea, 27,7% din vânzările marilor rețele comerciale au fost realizate prin promoții. Supermarketurile și magazinele de discount câștigă teren, la fel și mărcile proprii ale retailerilor. Când vine vorba despre cumpărături care pot fi amânate, imaginea se schimbă radical. Piața Electro-IT a scăzut cu 8,9% ca număr de produse vândute, iar valoarea vânzărilor s-a redus cu 7,5%. Colegiul Medicilor din România a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca programările în platforma e-Sănătatea mea să fie o opțiune suplimentară care să funcționeze în paralel cu metodele clasice, respectiv telefonic, direct sau prin sisteme proprii, punând în discuție și decontarea vaccinului gripal și pentru persoanele neasigurate ca program profilactic. Colegiul Medicilor Român precizează că utilizarea platformei nu va reprezenta o condiție obligatorie de contractare și nu va necesita introducerea manuală a programărilor deja efectuate. Discuțiile pe această temă având loc în această lună între reprezentanții colegiului cu cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În cadrul discuțiilor a fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de către orice medic de familie pentru asigurați, dar și inițierea demersurilor cu Ministerul Sănătății pentru decontarea acestia și la persoanele neasigurate ca program profilactic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a efectuat în săptămâna 14-18 septembrie plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate. Fiecare cerere de plată procesată înseamnă echipamente moderne, infrastructura adusă la standarde europene și servicii medicale de mai bună calitate pentru pacienți, afirmă reprezentanții Ministerului Sănătății. Fondurile au mers către modernizarea ambulatoriilor prin investiții masive în unitățile de asistență medicală ambulatorie pentru diagnostice rapide și tratamente fără spitalizare prelungită, reducerea infecțiilor nozocomiale prin dotări cu echipamente și materiale de ultimă generație pentru siguranța în spitale, infrastructură spitalicească nouă, respectiv susținerea proiectelor majore de construcție și extindere, îngrijire pentru cei mai vulnerabili, adică finanțare direcționată către secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți și de contări pentru centrele comunitare integrate și cabinetele de planificare familială. Deficitul de personal din industria Horeca se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă, a declarat președintele industriei hoteliere din România, Simona Constantinescu. Provocarea este amplificată de deficitul tot mai accentuat de competențe și de personal calificat. În prezent, 6-7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Dincolo de numărul de oameni disponibili, industria are nevoie de competențe, profesionalizare și de capacitatea de a construi cariere în ospitalitate, a afirmat Simona Constantinescu. România are nevoie de o poziționare proprie pe piața internațională a turismului și de capacitatea de a transforma diversitatea Carpaților într-o ofertă recognoscibilă. Se resimte necesitatea de a elabora o strategie de promovare unitară realizată prin intermediul Organizației de Management a Destinației Naționale, ceea ce presupune inclusiv un proces de rebranding. Atacurile de tip phishing prin coduri QR rămân o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, arată un raport de specialitate, iar cel puțin 10% dintre amenințările transmise prin e-mail au reușit să treacă de unul sau de mai multe sisteme de scanare de tip e-mail gateway, arată un raport de specialitate. O altă problemă identificată de experții în securitate cibernetică se referă la falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare care îi atrag pe utilizatorii de criptomonede într-o capcană malware. Astfel, infractorii cibernetici profită de interesul pentru agenții cheii, promovând falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare pentru a-i determina pe utilizatori să își infecteze singuri dispozitivele cu malware. Odată descărcat, malware-ul scanează browserele victimelor pentru a identifica extensii pentru portofele cripto, precum Coinbase și MetaMask, pe care le înlocuiește cu versiuni malițioase asemănătoare ce colectează datele de autentificare introduse de utilizatori. După obținerea acestor date, hackerii pot accesa cu ușurință și fura activele în criptomonede. De asemenea, phishing-ul prin coduri QR rămâne o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, prin care atacatorii mută victimele de pe PC-uri pe dispozitive mobile mai slab protejate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că eventualele alegeri parlamentare anticipate ar putea costa între 160 și 170 de milioane de euro, iar organizarea lor în termenul constituțional de 3 luni va impune modificarea urgentă a legislației electorale prin lege organică adoptată de Parlament. Adrian Țuțuianu a declarat că a dispus în aceste zile să fie făcute 3 lucruri, să fie elaborat un proiect de lege și s-a ferit să vorbească în spațiul public de un proiect de lege pentru anticipate. Deci a dat tema și va fi în interiorul Autorității Electorale Permanente un asemenea proiect. Acest proiect să modifice legea numărul 208, legea votului prin corespondență. Să fie pregătit un calendar care ar trebui redus de la 90 la 75 de zile ca să putem să ne încadrăm în cele 3 luni prevăzute de Constituție. Ăsta este argumentul. 3 luni prevede Constituția. Nu și-a propus cineva să încalce Constituția. A doua temă pe care a dat-o a fost aceea de evaluare a costurilor pentru alegeri, deci ajungem la 160-170 de milioane de euro costul unor alegeri parlamentare anticipate, a declarat Adrian Țuțuianu. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional în condițiile prevăzute de lege, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Potrivit legii privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar numai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că pentru continuarea acordării alocației de stat, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale, trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în 2026 a fost suplimentat cu 149,36 de milioane de lei până la 863,66 de milioane de lei. Această suplimentare va permite efectuarea parțială a plăților pentru al doilea trimestru în limita bugetului disponibil, iar pentru restul plăților este așteptată rectificarea bugetară. Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Schema de sprijin funcționează prin returnarea către fermieri a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată în agricultură. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți bătrâni care muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu își permit să se oprească. Cu 54,3% din pensionari activi, România are dublul mediei europene. Țara noastră se află pe primul loc într-unul dintre cele mai triste topuri din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți bătrâni care nu își permit să nu mai muncească și după ce ies la pensie, deoarece nu le-ar ajunge astfel banii pentru a trăi. 54,3% dintre vârstnicii români continuă să muncească și după ce au trecut de vârsta de pensionare, în condițiile în care media europeană este de 28,6%, scrie agenția Novinite. Ca în toate topurile legate de condițiile precare de viață ale oamenilor, România este urmată la mică distanță de Bulgaria, unde 53,6% dintre pensionari muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu au bani suficienți să se bucure de ultima parte a vieții. Dezinformarea a devenit cel mai mare risc pentru omenire pe termen scurt. Aceasta este concluzia raportului Global Risks 2025 realizat de Forumul Economic Mondial. Consecințele știrilor false au impact în special asupra politicilor și instituțiilor publice, dar fenomenul fake news poate crea prejudicii majore și persoanelor fizice. Tehnicile de dezinformare au devenit extrem de avansate, încât pun în pericol deopotrivă atât companiile cât și persoanele fizice. Specialiștii în securitate informatică spun că sunt două metode. Prima o reprezintă amenințările și anume urgența de a face ceva. Acest lucru este valabil în atacurile și împotriva consumatorilor, dar și împotriva companiilor și angajaților. Se încearcă păcălirea acestora cu mesaje care conțin ultimatumuri și îndeamnă potențiala victimă să facă repede ceva sau promisiuni de câștiguri. Acestea sunt cele două mari categorii de fraude. Când vine vorba de companii, atacatorii preferă să influențeze angajații pentru că este mult mai ușor decât să intre într-un sistem informatic. Există companii foarte mari care au fost păcălite să mute bani dintr-o companie într-alta, crezând că ordinul vine de la un șef. În pericol nu sunt doar companiile, ci și clienții lor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a lansat o amplă acțiune împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic, fiind vizate peste 200 de firme nerezidente în România care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără a plăti TVA în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a impus până în data de 22 august măsuri asigurătorii pentru 219 entități pentru o sumă totală care depășește 40 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Acțiunea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria vânzărilor la distanță, pentru care plafonul de 10.000 de euro, adică echivalentul la 46.337 de lei pentru România, a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță. Potrivit codului fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a discutat cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unei întâlniri bilaterale pe care a avut-o cu acesta în regiunea Ivano-Frankivsk despre necesitatea urgentării proiectului de realizare în comun de drone în cadrul programului SAFE. Discuțiile bilaterale au avut loc în marja summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Nicuș Ordan a afirmat că a discutat despre urgentarea programului SAFE deoarece avem componente de 200 de milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces pentru ca banii ăștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Ăsta este și în interesul nostru și în interesul lor. Potrivit șefului statului român, discuțiile cu liderul de la Kiev s-au purtat și pe subiectul tranzitului de cereale din Ucraina prin România să se vadă cum poate fi eficientizat. Este un tranzit care aduce companiilor românești sume destul de importante, a precizat Nicuș Ordan. Persoanele fizice care își fac conturi de investiții pentru pensie vor beneficia de un regim fiscal preferențial. Legea merge acum pentru promulgare la șeful statului. Persoanele fizice vor fi încurajate să își deschidă conturi de economii și de investiții potrivit unui proiect de lege adoptat recent la votul decisiv al deputaților. Concret, acestea vor beneficia de un regim fiscal preferențial pentru a face investiții la bursă, astfel încât să își asigure o sursă suplimentară de venit după pensionare. Ca să se aplice, proiectul de lege mai trebuie promulgat de șeful statului și oficializat. Acesta prevede introducerea conturilor de investiții, un instrument complet nou pentru încurajarea investițiilor la bursă, fiind țintite în mod precis persoanele care vor să aibă o sursă suplimentară de venit după ieșirea la pensie. Administrația Națională de Meteorologie informează că de luni apar primele scăderi de temperatură, iar marți și miercuri maximele vor fi în general între 14-15 și 23-24 de grade Celsius. Vor fi ploi în majoritatea regiunilor și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari. Răcirea va începe de luni în vest, nord și în centru, în sud și în sud-est se vor mai înregistra temperaturi de 28-29 de grade, însă marți și miercuri aerul rece va cuprinde toate regiunile. Prima parte a săptămânii va aduce temperaturi sub cele normale. Ploile vor apărea în aproape toată țara. La altitudini montane mari, unde temperaturile vor coborî sub 0 grade, sunt așteptate și lapoviță și ninsoare. Nopțile vor deveni reci, inclusiv în zonele joase. În estul Transilvaniei, minimele se pot apropia de 0 grade și se poate forma brumă. Episodul rece ar urma să dureze în prima parte a săptămânii. Spre weekendul următor, temperaturile ar putea crește ușor, iar ploile se vor restrânge. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatrani.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a afirmat că Siegfried Mureșan este persoana care are cele mai multe voturi în spate în acest moment, explicând astfel desemnarea acesteia pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că și-ar fi dorit să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Șeful statului a precizat că a avut o sesiune de consultări cu partidele politice în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta. Inclusiv au fost partide care au spus că poate este mai bine să amânăm o desemnare. Nicuș Ordan a precizat că a ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. I-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează, dar nu suntem în situația asta. De aceea a făcut consultări ca să fie luată o decizie în urma lor. Deci a fost luată decizia după episoadele de consultare care au durat vreo 6 ore. În perioada 4-17 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 57 de acțiuni operative, dintre care 12 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 126 de percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 165 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 116 persoane. De asemenea, au fost emise 70 de ordonanțe de reținere și 53 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 4 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 12 kg de cannabis, 2 culturi, 117 plante de cannabis, 1,1 kg de cocaină, peste 1 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv și 308 diverse comprimate. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 19 grindere, 28 de cântare de precizie, 3 arme letale, 111 telefoane mobile, 18 sisteme informatice, 2 medii de stocare, 282.326 de lei și 18.115 euro, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru persoanele alergice la ambrozie, lunile de vară și începutul toamnei pot însemna zile cu strănut, ochi iritați și dificultăți de respirație, dar și cheltuieli cu tratamentul. Polenul este purtat de vânt la distanță de locul unde crește planta, în timp ce ambrozia continuă să apară pe terenuri neîngrijite, deși proprietarii au obligația legală să o combată. Legea privind combaterea ambroziei prevede mai întâi un avertisment pentru cei care nu își întrețin terenurile. Dacă obligațiile din avertisment nu sunt respectate, toate amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Asociațiile de pacienți atrag atenția că lipsesc statistici oficiale care să arate clar amploarea alergiilor la ambrozie în România. Ele semnalează și costul tratamentului de lungă durată. În același timp, îi avertizează pe bolnavi să fie atenți la produsele promovate online ca remedii. Pacienții sunt încurajați să nu cumpere diferite produse farmaceutice de pe internet dacă nu au garanția că acele produse sunt sigure. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că nu ia în calcul să își depună mandatul în niciun scenariu. Obiectivul este foarte clar, președintele României l-a desemnat. Se va lucra la programul de guvernare, după care va fi întâlnirea cu parlamentarii. Va fi prezentat programul parlamentarilor, după care va fi prezentat cabinetul de miniștri și se va depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Siegfried Mureșan a declarat că speră să fie audieri serioase pentru ca miniștrii buni care vor fi propuși să își poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi să fie votul de investitură. Siegfried Mureșan a subliniat, întrebat dacă există vreun scenariu în care să își depună mandatul, că nu are în vedere depunerea mandatului. Prejudiciile din fraudele online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în primul semestru al anului se ridică la aproape 100 de milioane de lei, potrivit unui studiu al Poliției Române, în care au fost analizate peste 1200 de sesizări înregistrate la nivel național. Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române a analizat 1252 de sesizări privind înșelăciuni săvârșite în mediul online prin investiții, de obicei în acțiuni sau criptomonede înregistrate în perioada 1 ianuarie 30 iunie la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al tuturor inspectoratelor de poliție județene. În 1038 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de situații, prejudiciul a fost plătit în dolari, iar în total a fost de aproape 6 milioane de dolari. Au existat și situații în care victimele au efectuat plățile cu ajutorul criptomonedelor deținute anterior în speranța obținerii unor câștiguri, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română. Comisia Europeană propune interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și pregătește o aplicație gratuită pentru verificarea vârstei fără dezvăluirea identității utilizatorilor. Comisia Europeană a propus interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare cu conturi supravegheate de părinți până la vârsta de 15 ani, măsură care se va baza pe un instrument construit de Bruxelles, și anume o aplicație gratuită open source de verificare a vârstei care informează o platformă dacă un utilizator îndeplinește un anumit prag de vârstă fără a-i dezvălui identitatea, transmite Reuters, care a publicat un material informativ despre prevederile acestei legi. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că propunerea a fost elaborată după ce Bruxelles a analizat cazul Australiei, care a interzis accesul pe rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani anul trecut. Dacă va fi adoptată această lege, ar reprezenta cea mai mare restricție de acces la rețelele de socializare din lume, acoperind 450 de milioane de oameni din 27 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Totul începe cu tine.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a precizat că există consens politic în chestiunile care contează. Șeful statului s-a întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere în România, deci care au împrumutat România și a încercat să le spună lucrul cel mai important, și anume că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SEIF, pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament în toate lunile astea. Evident, este mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din nou, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițională. Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat guvernului analiza preliminară a companiilor care intră în perimetrul procesului de restructurare, iar din cele 1868 de companii publice, 1098 îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării, iar 533 de întreprinderi de stat, adică 28,5% din total, nu au depus la timp situațiile financiare aferente anului precedent. Termenul limită prevăzut de lege până la care autoritățile publice tutelare trebuie să dispună măsuri cu privire la reducerea numărului de întreprinderi publice aflate în portofoliu este 30 iunie 2027. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de 333 de lei pe hectare, echivalentul la 63 de euro, pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică de anul trecut, valoarea ajutorului reducându-se treptat în funcție de gradul de afectare. Ajutorul de urgență a fost aprobat în ședința de guvern de vineri și presupune o alocare totală de 155,36 de milioane de lei, adică echivalentul la 29,6 milioane de euro. Acesta urmează să fie plătit cel târziu până la sfârșitul anului, potrivit oficialilor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin acordarea acestui ajutor se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe și asigurarea resurselor necesare continuării activității agricole fără a distorsiona piața sau concurența. Potrivit The Guardian, Europa intră în iarnă cu rezervele de gaze la cote îngrijorătoare, iar industria cere măsuri urgente. Prețurile gazelor naturale s-au dublat în ultimele două luni, iar industria europeană resimte deja presiunea. Fabricile se confruntă cu facturi tot mai mari, riscuri pentru producție și temeri privind locurile de muncă. Costul gazelor naturale s-a dublat în ultimele două luni pe fondul reluării confruntărilor dintre SUA și Iran, atingând în ultima săptămână cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în Marea Britanie și în Uniunea Europeană. Sunt așteptate însă noi creșteri de preț în lunile mai reci. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea la categoria junk, adică nerecomandat pentru investiții, în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a declarat Malgorzata Crzbica, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings pentru Bloomberg. La finele lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria Investment Grade. Fitch urmează să dea publicității o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027. Capacitatea guvernului de la București de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esențiale pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Crzbica. Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare. Un număr de 114.563 de donatori sunt înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de celule stem hematopoietice, potrivit directorului instituției Traian Laurian Arghișan. În 14 ani de experiență, Registrul din România a înscris 114.563 de donatori, din care sunt tipați 77.000. Un număr de 7.000 de donatori se înscriu în medie anual. Sunt centre fruntașe ca Oradea, Arad, Timișoara, București, Tolt și Galați, care au depășit pragul de 8.000 de donatori înscriși. Până în prezent au avut loc 696 de proceduri de transplant, iar în primul semestru din acest an au fost aduse 19 grefoane și un produs celular adițional. Deci au avut loc 20 de proceduri, iar pentru acestea au fost organizate 20 de transporturi aeriene internaționale. Pentru pacienții străini au fost efectuate 3.247 de căutări și au fost recoltate 4 grefoane, 83 de probe de sânge, 19 testări și 36 de căutări preliminare în primele 6 luni ale acestui an. Traian Laurian Arghișan a amintit că registrul din România este interconectat cu registrul mondial și astfel pot fi accesați donatori din întreaga lume pentru pacienții din țară. De asemenea, și pacienți din alte țări pot accesa donatori înscriși în registrul din România. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii epizootiilor în fermele de ovine și caprine prin intervenția DR21 derulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sprijinul se acordă crescătorilor care dețin exploatații înregistrate cu cod NSVSA și efective de minimum 150 de capete. Măsura răspunde nevoilor din acest sector, puternic afectat de restricțiile impuse exportului de animale, susțin oficialii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Noua intervenție are ca obiectiv consolidarea măsurilor de biosecuritate la nivelul fermelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a publicat pe site-ul afir.ro pentru consultare publică proiectul ghidului solicitantului aferent intervenției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Drumul vieții are de toate, dar un singur lucru nu are, cale de întoarcere. Bună ziua și bun găsit, dragilor, la final de săptămână, deja 20 septembrie 2026. Zboară timpul, se duce și această primă lună de toamnă. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag, îmbrățișez și vă poftesc ca până la ora 16 să fiți parte din

Această oră se numește Poveste de Weekend. Femeilor din Statele Unite li s-a interzis să dețină un card bancar, cel puțin oficial. Ele se confruntau cu discriminare și dificultăți când încercau să obțină un card. Se întâmpla prin anii 1900, cererea de a obține un card bancar trebuia să fie semnată de soțul femeii. Dacă femeia nu avea soț sau era văduvă, ea trebuia să-și găsească un bărbat. În plus, înainte ca femeia să obțină cardul bancar, ea era obligată să raporteze statutul ei de familie și numărul de copii pe care îi avea. De asemenea, veniturile ei erau înjumătățite pentru a calcula suma maximă de pe card pe care femeia putea să o folosească. Această discriminare a durat până în anul 1974, când Congresul a adoptat o nouă lege ce ținea de posibilități de creditare egale, indiferent de rasă, religie sau de vârstă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

Numită limba iubirii, franceza este o limbă romantică, o formă modernă de latină, cel puțin așa spun specialiștii. Nimeni nu spune je t'aime la fel ca francezul, iar limba este plină de cuvinte frumoase, pline de afecțiune, cum ar fi l'amour sau chérie. Franceza este singura limbă, împreună cu engleza, care este predată în fiecare țară din întreaga lume. A fost și limba oficială a Angliei timp de peste 600 de ani. Franța operează cea mai mare rețea internațională de institute culturale în 137 de țări de pe 5 continente. Unii spun că franceza este ca o poartă de acces spre alte limbi străine, cum ar fi spaniola, portugheza sau italiana. Odată ce ați învățat franceză, începeți să observați și asemănările. Franceza are o istorie lungă ca și limbă internațională de diplomație, comerț, literatură. Este o limbă oficială a multor organizații internaționale, inclusiv NATO, Uniunea Europeană sau Comitetul Olimpic Internațional. Se spune că franceza este limba baletului. E sigur ați văzut un dansator de balet sărind într-un grand jeté sau făcând o cabriolă sau o piruetă. En vogue, à la mode și, bineînțeles, haute couture plus prêt-à-porter, alte cuvinte frumoase împrumutate din limba franceză și folosite și de poporul român.

De luat aminte la ce spun specialiștii, aceștia atrag atenția asupra faptului că un consum mai zilnic de carne poate cauza grav probleme de sănătate, un consum foarte mare, mai ales dacă această carne este combinată sau preparată nepotrivit. Un studiu realizat de oamenii de știință de la Universitatea din Oxford în 2022 sublinia riscul crescut de a dezvolta boli cronice în urma consumului frecvent de carne. Spre exemplu, consumul la doar 70 de grame de carne, indiferent că este vorba despre carne procesată sau neprocesată, crește cu 15% riscul de a dezvolta boli de inimă. Pe de altă parte, un consum redus de carne duce la îmbunătățirea stării de sănătate. Specialiștii recomandă ca adulții să consume carne 3 porții pe săptămână, iar mezelor cât mai rar. Există totuși câteva beneficii de netrecut cu vederea: reducerea apetitului și accelerarea metabolismului atunci când consumăm carne, menținerea masei musculare datorită conținutului ridicat de proteine și absorpția îmbunătățită a fierului datorită conținutului ridicat de acest mineral foarte important pentru organismul nostru.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

americani spune că florile sunt limbajul universal al iubirii. Deci, Feriga este foarte bucuroasă când vine ploaia. Se pare că ea anunță acest fenomen înainte de a începe să plouă, își desface larg frunzele, iar dacă urmează perioada secetoasă, frunzele ei se strâng și se răsucesc. Scorțișoara se obține din scoarța unor copaci. Semințele de susan cresc în păstăi organizate pe tulpina unor plante. Vanilia se extrage din păstăile unei specii de orhidee și cea mai mică floare din lume este lintea de apă, o plantă plutitoare ale cărei frunze sunt de un milimetru lățime. Celebra plantă de aloe vera este originară din insula Socotra, denumită și insula extraterestră. Aici sunt dezvoltate peste 800 de specii de copaci și flori, iar o treime sunt unice în lume. Vegetația de aici nu seamănă cu nimic din ceea ce există pe pământ. Florile lămâiului verde caucazian, care crește în Marea Britanie, sunt otrăvitoare pentru albine. Aceste insecte sunt adesea găsite fără viață în jurul acestui copac.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan a semnat sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan, prim-ministru. Decretul va fi publicat luni în Monitorul Oficial al României, iar din acel moment premierul are la dispoziție 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului, a transmis administrația prezidențială. Constituția prevede la capitolul investitură că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Astfel, Siegfried Mureșan trebuie să găsească 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit de Parlament. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Mureș și pentru Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 6 au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurd și au fost predate ambulanței sau transportate la spital. S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Ziua Mondială a Curățeniei este marcată în fiecare an la 20 septembrie. Evenimentul oferă o platformă pentru dialog internațional, schimb de cunoștințe și construire de parteneriate pentru a sprijini implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a noii agende urbane, promovarea unor orașe mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor reziliente și inclusive. În fiecare zi, peste 1 miliard de mese sunt irosite la nivel global, în timp ce milioane de oameni continuă să se confrunte cu foamete și să nu beneficieze de servicii de bază. Risipa alimentară pune o presiune enormă asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor, contribuie la schimbările climatice, irosește resursele terestre și de apă și reprezintă o oportunitate ratată de a construi sisteme mai rezistente și mai echitabile. La 20 septembrie, oamenii din întreaga lume se unesc pentru Ziua Mondială a Curățeniei, o mișcare globală care, dincolo de curățarea deșeurilor, își propune să abordeze sistemele care le generează. În 2026, această zi se concentrează pe aspectul risipei alimentare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

neapoi și cu bine în ora cu numărul 2 în această zi de duminică. Avem și invenții foarte interesante. Coșurile de gunoi plutitor care curăță oceanele. Seabin este o invenție extrem de utilă astăzi când toate oceanele și mările sunt poluate cu plastic și tot felul de deșeuri amenințând serios ecosistemul. Este un coș de gunoi plutitor automat care colectează toate gunoaiele plutitoare, ulei, orice fel de poluator non-stop. Seabin înlocuiește cu succes navele pentru colectarea gunoiului de găsit în toate porturile importante din lume. Blănosul robot terapeut, o altă invenție interesantă, robotul este echipat cu 5 senzori diferiți care îi permit să intre în relație cu oamenii și să-i vindece. Roboțelul pufos are un corp care se mișcă, are sunete de pescăruș și răspunde la atingere, la voce și adaptează comportamentul în funcție de starea celui care interacționează cu el. Utilizatorii vizați sunt persoanele în vârstă, victimele unor traume sau oameni bolnavi.

Este foarte gustoasă, sănătoasă și ieftină, tocmai bună de băgat la butoaie. Este vremea murăturilor, iar românii caută să-și umple butoaiele cu cea mai bună varză. Catalogată ca fiind hrana săracului, varza consumată zilnic oferă multe vitamine și minerale, iar când este murată devine și mai valoroasă. Datorită procesului de fermentare, varza murată devine o sursă de probiotice, care sunt bacterii benefice pentru sănătatea intestinală. În plus, varza murată este o sursă bună de vitamine C, K, B și minerale, calciu, magneziu și fier. Îmbunătățește această varză foarte mult digestia și imunitatea. Vitamina C din varza murată este esențială pentru un sistem imunitar puternic. Consumul de varză murată poate ajuta la reducerea riscului de infecții, de asemenea scade riscul de boli cronice. Cercetările sugerează că probioticele din varza murată pot ajuta la reducerea riscului de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă și diabetul. Cu toate acestea, este important de reținut că varza murată conține sodiu, iar persoanele care au probleme cu tensiunea arterială ar trebui să consume varză murată cu moderație.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Așa cum bine v-ați obișnuit, la Jurnal de Weekend venim și cu un medicament al sufletului, o recomandare de carte astăzi semnată de Ervin Yalom. Călătoria către sine, o carte despre memoriile autorului, o carte ce te poate frustra pe alocuri, întrucât prezintă o viață plină de studiu. Frumoasă este povestea de viața lui Yalom, prezentată modest și simplu. Mi-a rămas în minte un citat semnat de artist, însă nu-l voi prezenta ad literam. Spunea că indiferent de cât de mult ar fi studiat și oricât de faimos ajunge, la un moment dat încă se simte, citez, ca un ufăr într-o mlaștină. Acesta este sentimentul pregnant când provii dintr-o familie săracă, modestă, fără studii și reușești să te ridici cu forțele proprii, dar cu reminiscențe de om ce nu provine dintr-o familie de intelectuali. Recomandarea de carte de astăzi se intitulează Călătoria către sine și este scrisă de Ervin

În această după-amiază de duminică am ajuns și la rubrica intitulată Femei care au schimbat lumea. Ați auzit cu siguranță de Maica Tereza, născută la Skopje și canonizată de Biserica Catolică cu numele de Sfânta Tereza de Calcuta. A fost o călugăriță catolică de origine albaneză. Ea a fondat Ordinul Misionarii Carității în Calcuta, India, 1950. A primit premiul Nobel pentru Pace în anul 1979 și un alt premiu Doctor of Divinity Honoris Causa de la Universitatea de la Serampore. A fost beatificată de Biserica Catolică pe 19 octombrie 2003. La 4 septembrie 2016 a avut loc canonizarea fericitei Maici Tereza de Calcuta. La Vatican s-a întâmplat în piața Sfântul Petru. Și Charlotte Bronte, o întruchipare a unei femei perfecte, a fost romancieră și poetă engleză, sora mai mare a celorlalte două scriitoare, Emily Bronte și Anne Bronte. Charlotte, care obișnuia să folosească pseudonim de Currer Bell, este cunoscută pentru cartea ei Jane Eyre, unul dintre marile romane din literatura engleză și cea universală.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

13 facem și o călătorie culinară în bucătăria braziliană. Aceasta diferă potrivit geografiei și culturii, deși există câteva feluri originare, unice, multe feluri de mâncare au fost aduse de imigranții care le-au adaptat la gusturile locale. Felul național brazilian este feijoada, o tocană consistentă făcută din fasole și carne de porc. Se servește garnisită cu varză și felii de portocală. O greșeală des întâlnită la turiști este consumul exagerat de această tocăniță. În orașele de coastă puteți găsi mâncare excelentă din pește și fructe de mare. Gustările braziliene includ o varietate de produse de patiserie, cocinha, și mai avem pastel. Altă gustare obișnuită este misto quente, un sandwich prăjit cu șuncă și brânză. Alte specialități naționale sunt tocana de pește și vatapa, creveți, ulei de pește, lapte din nucă de cocos plus pâine. Caruru, nu trebuie să evitați acest preparat foarte bun din creveți, ceapă și ardei. Băutura spiritoasă locală se numește caciaca și este făcută din trestie de zahăr. Din caciaca cu gheață și lămâie se face un cocktail care este de fapt

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România și Italia vor să intensifice cooperarea în domenii precum combaterea evaziunii și fraudei fiscale, digitalizarea administrației fiscale și dezvoltarea unor servicii publice și financiare mai simple și mai accesibile, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare în urma discuției cu omologul său italian Giancarlo Giorgetti. Ministrul finanțelor a participat la Dublin la reuniunea informală ECOFIN alături de ministrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană. România și Italia au mai mult decât o relație economică puternică. Avem provocări comune, comunități profund legate și avem și un drum economic pe care îl putem construi împreună. Alexandru Nazare a mai declarat că a avut la ECOFIN o discuție foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al economiei și finanțelor, despre situația economică din cele două țări și despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani. România susține menținerea și posibil creșterea prezenței militare americane pe teritoriul său. Bucureștiul discută cu Statele Unite și în cadrul NATO inclusiv despre o eventuală trecere de la trupe dislocate prin rotație la o prezență permanentă, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu într-un interviu pentru BBC. Este foarte important pentru noi că avem de mult timp o prezență americană aici, în România. Baza militară de la Cogălniceanu are de asemenea un plan de investiții pe termen lung în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro, a spus șefa diplomației române. În prezent discutăm în cadrul NATO și împreună cu partenerul nostru strategic SUA despre viitorul prezenței militare americane ca factor de descurajare. România susține menținerea și potențial creșterea prezenței pe care o avem acum, precum și o eventuală trecere de la o prezență prin rotație la una permanentă, a declarat Oana Țoiu. Îngrijorați că tot mai puțin români își petrec vacanțele în țară, cei care au afaceri în domeniu cer măsuri pentru a crește numărul de turiști interni. Printre soluțiile propuse se numără voucherele de vacanță. În Parlament există deja un proiect care ar putea face aceste beneficii mai ușor de acordat și angajaților din mediul privat. Prin acest proiect de lege, angajatorii din mediul privat sunt încurajați să ofere vouchere. Firmele care plătesc impozit pe profit și vor oferi tichete de vacanță pot reduce valoarea acestora din banii datorați. Există însă o limită. Pot scădea cel mult 20% din impozitul pe profit. Practic, se încearcă să se dea și o altă posibilitate companiilor de a direcționa aceste sume și pentru a-și încuraja proprii angajați și până la urmă pentru a duce un plus valoare în zona turismului. Datele economice arată că pentru fiecare leu cheltuit în industria turismului, de fapt, statul câștigă între 1 și 2 lei și 40 de bani. Cam ăsta este scopul principal al proiectului, se arată în expunerea de motive. Măsura vine într-un moment în care numărul de turiști români este în scădere. În primele 7 luni ale acestui an, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% față de anul trecut, în timp ce străinii au fost cu aproape 10% mai mulți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

noiembrie 20, pe an 2026, avem și file de muzică. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi de toamnă? În anul 1946 se năștea cântăreața de muzică populară Laura Lavrick. În 69, după o discuție avută cu Paul McCartney și Ringo Starr, John Lennon anunța că părăsește trupa The Beatles. Un an mai târziu, înregistrat live de trupa engleză The Rolling Stones la Madison Square Gardens din metropola americană New York, discul Get Ye Out începea să domine pentru două săptămâni clasamentul britanic. În 1975, cu Fame, britanicul David Bowie reușea primul number one în America. Un an mai târziu, AC/DC lansa cel de-al treilea album de studio Dirty Dan Dirt Chips, fiind unul dintre cele mai de succes discuri ale trupei australiene. În 80, Blizzard of Oz, discul de debut solo al rockerului englez Ozzy Osbourne, era lansat în Marea Britanie. În 87, cu Something About the Way You Look Tonight, Elton John începea să domine vânzările din Marea Britanie. 2009, trupa Muse domina vânzările din Marea Britanie cu al cincilea album de studio. În anul 2011, rapperul Guess Who lansa tot mai sus al doilea

în căutarea perfecțiunii, iar fetele sunt în căutarea unei greutăți perfecte. Pierderea grăsimii abdominale este un proces determinat de o schimbare generală a dietei. Totodată se impune o intensificare a mișcării zilnice, reducerea stresului, un somn de calitate și, în esență, adoptarea unui stil de viață sănătos. Acestea sunt recomandările medicilor. Prepararea unor supe sănătoase este o modalitate excelentă care ajută la pierderea în greutate și reducerea procentului de grăsime abdominală, chiar și în lunile mai reci ale anului. Ce puteți găti? Supă de roșii și fasole neagră. Fasolea este o sursă incredibilă de fibre și proteine vegetale, fiind un aport esențial într-un regim alimentar sănătos. Acest aliment conține și o doză mare de proteine și calorii puține. Supa de legume și quinoa, foarte la modă, dacă putem spune așa. Quinoa face parte din categoria cerealelor integrale cu un conținut mare de proteine și fibre. În plus, această rețetă de supă puteți să adăugați în ea multe legume preferate, precum și puțină carne pentru un surplus de proteine. Poftă mare vă dorim la această de amiază. Ascultați în continuare Jurnal de Weekend.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ar trebui să mâncăm ciuperci, dar sunt foarte bune, sărace în calorii și bogate în antioxidanți, fibre, minerale și vitamine din complexul B. Ciupercile au fost considerate hrana lui Dumnezeu sau un elixir al vieții. Ele au proprietăți antiinflamatorii și pot ajuta la prevenirea diabetului. Sunt sărace în calorii și au un indice glicemic scăzut. Deși cercetările sunt limitate, studiile au arătat că prezența unor compuși naturali din ciuperci ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge prin inhibarea absorției glucozei. Pot ajuta și la combaterea obezității, ele conțin o cantitate mare de apă, 90%. Ciuperca contribuie de asemenea la menținerea greutății atunci când aceasta este consumată ca alternativă la carne. De asemenea, în urma unor cercetări s-a constatat că ciupercile conțin numeroși compuși bioactivi care pot fi asociați cu reducerea anxietății, inclusiv vitamina B12. Pot reduce aceste ciuperci riscul de depresie și ajută la combaterea tulburărilor cognitive. Ciupercile susțin sistemul imunitar datorită proprietăților antibacteriene, antifungice și antivirale naturale.

Categoria țărilor mereu fermecătoare, ne-am gândit astăzi la Albania, o țară înconjurată de splendoarea Mării Adriatice și de peisaje muntoase spectaculoase. Un colț pitoresc al Europei care a reușit să-și păstreze farmecul unic și autenticitatea. Albania și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman în 1912. În afară de albanezi, în această țară trăiesc mai multe minorități naționale, cum ar fi greci, macedoneni, romi și aromâni. Versurile imnului Albaniei, intitulat Imnul Steagului, sunt scrise de aromânul Alexander Starvri Drenova. Muzica este pe al nostru steag, e scris unire și a fost compusă de Ciprian Porumbescu. Moneda locală este lek albanez. Cuvântul lek este o abreviere pentru Alexandru cel Mare, așa cum este denumit de albanezi fostul mare rege al Macedoniei. Munții acoperă aproape 70% din suprafața totală a Albaniei. Asemenea, bulgarilor, albanezii dau din cap înseamnă de nu, iar dacă scutură din cap înseamnă da. În toată Albania nu există niciun restaurant McDonald's și niciun Starbucks. La granița dintre Albania și Macedonia se află lacul Ohrid, care este renumit datorită faptului că este cel mai adânc și cel mai vechi din Europa. În ciuda unui progres vizibil, această țară rămâne încă cea mai săracă dintre toate țările europene. Și în final, un fapt divers destul de vesel, în Albania există un sat care se numește Borș.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

moment și cu calendarul zilei de 20 septembrie în anul 1459, într-un document prin care domnitorul Vlad Țepeș confirmă o donație făcută unor mici feudali, se făcea referire la orașului Bucur, prima atestare documentară a Târgului Bucureștilor. În 1842 se năștea fizicianul și chimistul englez James Dewar, creator al unui vas folosit pentru lichefierea gazelor. În 54 începea războiul Crimeei cu o victorie franco-britanică în bătălia de la Alma. 1866 se năștea poetul George Coșbuc, iar în 1880 Buenos Aires devenea capitala Argentinei. Mergem mai departe. În anul 1913 în România se desfășura primul meci oficial de rugby. O altă aniversare, actrița italiană Sofia Loren, 1934, iar în anul 1946 se organiza prima ediție a festivalului de film de la Cannes. În 1968 era inaugurată uzina de la Pitești, prima de autoturisme din România, și încheiem cu un mare eveniment. În 74, dragilor, era inaugurat în Asfăgărășanul un drum național care cuprinde cel mai lung tunel rutier din România, 887 de metri, situat la cea mai mare altitudine din țară, 2400.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Siegfried Mureșan, premierul nominalizat, a afirmat că se așteaptă la reducerea inflației și o creștere economică după ce guvernul Bolojan a stabilizat economia. Întrebat despre programul de guvernare al cabinetului care urmează să ajungă la vot în Parlament, Siegfried Mureșan a precizat că se lucrează la acest program și că la începutul săptămânii va fi prezentată varianta finală actualizată. Întrebat dacă va continua măsurile adoptate deja de guvernul Bolojan sau va renunța la o parte dintre ele, Siegfried Mureșan a declarat că executivul condus de Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut multe lucruri bune pentru România. El a adăugat că după această perioadă dificilă, România va intra într-o etapă de creștere. După o creștere constantă, în 2025, mai puțin profesori au declarat la ANAF venituri din meditații. Doar 12.500 de cadre didactice din 250.000 au plătit impozit pentru banii primiți după ce au pregătit elevi în privat. Statul român a aflat de 370 de milioane de lei plătiți de părinți pe ședințe private, însă piața neagră a meditațiilor, spun specialiștii, este de cel puțin 4 ori mai mare. Căutările în mediul online, dar și ofertele postate de profesori au explodat încă din primele zile de școală. Pentru cursanții din clasele terminale, majoritatea din mediul urban, meditațiile sunt parte din orarul zilnic. Încă din luna septembrie. Vârsta elevilor susținuți de părinți cu meditatori personali a scăzut recent până la 7 ani, echivalentul clasei întâi. Mii de profesori caută clienți în mediul online și răspund anunțurilor de recrutare postate de centrele educaționale. Multe nu le cer acte de persoană fizică autorizată, așa că dascălii sunt obligați să depună singur la ANAF declarația unică și să achite impozitul de 10%. Puține dintre fructele și legumele produse la noi ajung la vânzare prin intermediul organizațiilor de producători. Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, avem printre cele mai puține asociații de profil din Uniunea Europeană. Specialiștii spun că fermierii mici ar putea să negocieze mai bine cu marile lanțuri de magazine dacă s-ar uni. Vlad Gheorghe, președintele Organizației Interprofesionale a Producătorilor de Legume și Fructe, a declarat că sunt 2.200 de membri care sunt furnizori reali în documentele contabilități. 90% sunt în județul Giurgiu și Ilfov, sunt și de la Galați, pentru că este o diversitate. Sunt contracte cu majoritatea marketurilor, se livrează organizat și este o producție planificată. Totuși, acestea sunt excepții. România se numără printre statele Uniunii Europene în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene. În țara noastră, doar 2% din producție este vândută prin organizații de producători. Uniunea Europeană alocă anual 1 miliard de euro pentru sprijinirea asocierii celor care cultivă legume sau dețin livezi. Raportul arată că prin unirea în organizații de producători și prin concentrarea ofertei lor, fermierii își cresc direct puterea de negociere în raport cu marile lanțuri de supermarketuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

18 ne-am întors pe frecvența potrivită cu o rubrică intitulată Locuri de poveste sau România mea de 10. Există voci care susțin că România este cel mai puternic centru energetic din Europa sau că este o a doua grădină a raiului în care suntem binecuvântați că ne-am născut. Majoritatea cărților susțin că Sfinxul din Bucegi poartă acest nume datorită asemănării cu Sfinxul egiptean și că s-a format datorită eroziunii eoliene. Mai mult, Sfinxul din Egipt ar fi o replică a celui din Carpați și nu invers. Sfinxul din Bucegi este un megalit situat la o altitudine de 2216 metri, ce măsoară 8 metri înălțime și 12 metri lățime. Chipul lui Decebal este o sculptură în stâncă pe malul Dunării, localizată în apropiere de Orșova. Cea mai mare sculptură realizată în piatră de pe teritoriul Europei a fost finanțată de istoricul Iosif Constantin Drăgan. Chipul lui Decebal are o dimensiune totală de 55 de metri înălțime. Are cu 6 metri mai puțin decât Statuia Libertății și cu 8 metri mai mult decât monumentul lui Hristos de la Rio de Janeiro. Doar nasul lui Decebal are 7 metri lungime și 4 metri lățime. Construcția a durat 10 ani și a costat peste $1,000,000. Chipul lui Decebal a fost construit în zona cazanelor mici pe malul stâng al Dunării, în

oprit la Vivian Lee, născută în 1913. Doar două cupluri căsătorite au câștigat premii Oscar. Ne referim la John Woodward, cea care a jucat în The Three, Face of Eve în 1957 și Paul Newman, The Color of Money. Au fost căsătoriți. Un alt cuplu foarte frumos pe scenă, Laurence Olivier și Vivian Lee. Aceasta a câștigat un Oscar, String Car Named Desire, în 1951. Iar Laurence Olivier, soțul ei, a câștigat un Oscar în Hamlet, 1948. Ne întoarcem la Vivian Lee, actrița vizată astăzi în categoria jurnal de actor. Vivian a primit rolul Scarlett O'Hara din filmul Pe aripile vântului. După premiera filmului, The New York Times scria despre această actriță că este perfect concepută pentru acest rol prin artă și natură. Filmul Pe aripile vântului a devenit unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei mondiale, a primit 10 premii Oscar, record deținut timp de 20 de ani, iar Vivian Lee a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. În perioada filmărilor la acest film, Vivian Lee și Laurence Olivier și-au trimis 10 descrisori pline de pasiune și iubire. Ce scria marele actor: ești în mod constant în gândurile mele, nu am trăit până când nu te-am cunoscut pe tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Cu siguranță este un atu, deși suntem într-o eră a controverselor, câteva reguli de bune maniere dacă vorbim de online. Spun specialiștii sau psihologii că e bine să nu spălăm rufele online. Nimic nu este mai de prost gust decât atunci când viața, sentimentele și trăirile unui om sunt expuse în detaliile cele mai intime în mediul online. Punctualitatea este deosebit de importantă, fie că este vorba de o simplă întâlnire cu prietenii sau ai un web conference. A fi acolo la ora stabilită, adică punctual, este esențial. Cum ne îmbrăcăm la o întâlnire online atunci când avem un web conference, meeting online sau webinar, alegeți întotdeauna un outfit simplu și elegant, adică o ținută cât se poate de potrivită. Evitați volanele, dantelele, culorile și imprimeurile țipătoare. Nimic nu deranjează mai mult decât discrepanța între subiectul discuției și prezența interlocutorului. Machiajul, de asemenea, trebuie să fie simplu și cât mai natural, chiar dacă este o întâlnire online.

finalul poveștii noastre de weekend avem și o doză de sănătate. Ceaiul de merișoară este o soluție foarte bună dacă vrei o băutură răcoritoare, dar dincolo de asta are efecte grozave pentru sănătate. Care sunt ele? Vi le prezentăm chiar acum. Tratează și chiar previne infecțiile tractului urinar. Îmbunătățește un ceai de merișoare sănătatea inimii. Consumul regulat de ceai de merișoare a fost asociat cu niveluri mai scăzute ale tensiunii arteriale. Ceaiul de merișoare conține nivelul ridicate de vitamina C și antioxidanți și ajută la stimularea sistemului imunitar. Ajută și la digestie. Consumul regulat de ceai poate contribui la un ten mai tânăr și la sănătatea generală a pielii. Acest ceai poate ajuta la gestionarea greutății prin suprimarea poftei de mâncare și reducerea absorbției grăsimilor alimentare. Studiile au arătat că ceaiul de merișoare ajută la prevenirea formării plăcii bacteriene și reduce riscul de boli ale gingiilor datorită proprietăților sale antibacteriene. Acest ceai minunat conține minerale precum calciu și mangan, care sunt esențiale pentru menținerea sănătății oaselor. Aceste minerale contribuie la rezistența și densitatea oaselor, reducând riscul de osteoporoză și

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Stofă, sufletul e croitorul, iar ce iese din mâinile lui poartă numele de caracter. Câteva cuvinte frumoase semnate de Relu Popescu. Cu acestea închei și călătoria din zi de 20 septembrie 2026 și jurnalul de weekend de la finalul săptămânii. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan are programate în perioada 20-23 septembrie mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York în contextul participării la lucrările celei de 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Președintele este programat să susțină intervenția națională în cadrul săptămânii la nivel înalt a sesiunii, miercuri, pe 23 septembrie. Intervenția va fi transmisă în direct pe site-ul administrației prezidențiale. Agenda președintelui pentru zilele premergătoare discursului include întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, precum și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat în legătură cu ideile vehiculate potrivit cărora desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan ar fi una ostilă PNL sau PSD că sunt prea multe teorii ale conspirației în România, adăugând că nu are motiv să creadă că șeful statului dorește instabilitate sau ceva rău pentru țară. În opinia lui Siegfried Mureșan, avem prea multe teorii ale conspirației în România, iar multe dintre ele nu se justifică, iar unele poate da. Președintele României a declarat că își dorește ca țara să aibă un guvern. Siegfried Mureșan a mai precizat că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică. Agențiile de rating au anunțat că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Teoriile conspirației nu își au locul aici, a declarat premierul desemnat. Alertele alimentare pot afecta exporturile produselor românești. Protestele oierilor privind blocarea exporturilor de animale vii și recentele alerte sanitare pentru loturi de carne de pui provenite din România ridică semne de întrebare privind impactul problemelor de siguranță alimentară asupra exporturilor românești. Potrivit unei analize Frames, astfel de cazuri pot afecta încrederea în produsele românești și accesul producătorilor locali pe piețele externe. Asociațiile oierilor au cerut autorităților soluții pentru reluarea exporturilor de animale vii în contextul restricțiilor generate de pesta micilor rumegătoare. Spitalele din orașele mici au posturi disponibile, dar medicii le refuză deoarece tinerii vor echilibru între viață și muncă. Europa caută soluții pentru criza de specialiști din domeniul medical și propune creșterea numărului de angajați din sănătate cu cel puțin 1 milion până în 2034. Nu este însă suficient să fie creată noi posturi. Medicii și asistenții trebuie să fie stimulați prin salarii, condiții de muncă și perspective de carieră mai bune. În România, deși guvernul a deblocat posturi, iar autoritățile locale acordă beneficii, în unitățile medicale mici, locurile scoase la concurs rămân adesea neocupate. De altfel, deficitul de specialiști din orașele mici, care se tot adâncește, este una dintre problemele identificate la nivel european, iar europarlamentarii au votat un plan de măsuri care să combată criza forței de muncă din domeniul medical. Strategia europeană prevede stimulente pentru zonele deficitare, condiții bune de muncă și folosirea inteligenței artificiale și a telemedicinei pentru a sprijini personalul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unei întâlniri bilaterale pe care a avut-o cu acesta în regiunea Ivano-Frankivsk despre necesitatea urgentării proiectului de realizare în comun de drone în cadrul programului SAFE. Discuțiile bilaterale au avut loc în marja summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Nicușor Dan a afirmat că a discutat despre urgentarea programului SAFE deoarece avem componente de 200 de milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces pentru ca banii ăștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Ăsta este și în interesul nostru și în interesul lor. Potrivit șefului statului român, discuțiile cu liderul de la Kiev s-au purtat și pe subiectul tranzitului de cereale din Ucraina prin România să se vadă cum poate fi eficientizat. Este un tranzit care aduce companiilor românești sume destul de importante, a precizat Nicușor Dan. Persoanele fizice care își fac conturi de investiții pentru pensie vor beneficia de un regim fiscal preferențial. Legea merge acum pentru promulgare la șeful statului. Persoanele fizice vor fi încurajate să își deschidă conturi de economii și de investiții potrivit unui proiect de lege adoptat recent la votul decisiv al deputaților. Concret, acestea vor beneficia de un regim fiscal preferențial pentru a face investiții la bursă, astfel încât să își asigure o sursă suplimentară de venit după pensionare. Ca să se aplice, proiectul de lege mai trebuie promulgat de șeful statului și oficializat. Acesta prevede introducerea conturilor de investiții, un instrument complet nou pentru încurajarea investițiilor la bursă, fiind țintite în mod precis persoanele care vor să aibă o sursă suplimentară de venit după ieșirea la pensie. Administrația Națională de Meteorologie informează că de luni apar primele scăderi de temperatură, iar marți și miercuri maximele vor fi în general între 14-15 și 23-24 de grade Celsius. Vor fi ploi în majoritatea regiunilor și la Poviță sau Ninsoare la altitudini mari. Răcirea va începe de luni în vest, nord și în centru, în sud și în sud-est se vor mai înregistra temperaturi de 28-29 de grade, însă marți și miercuri aerul rece va cuprinde toate regiunile. Prima parte a săptămânii va aduce temperaturi sub cele normale. Ploile vor apărea în aproape toată țara. La altitudini montane mari, unde temperaturile vor coborî sub 0 grade, sunt așteptate și la Poviță și Ninsoare. Nopțile vor deveni reci, inclusiv în zonele joase. În estul Transilvaniei, minimele se pot apropia de 0 grade și se poate forma brumă. Episodul rece ar urma să dureze în prima parte a săptămânii. Spre weekendul următor, temperaturile ar putea crește ușor, iar ploile se vor restrânge. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă.

și-am zis verde de albastru. Mă doar un calmăiast, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că Siegfried Mureșan este persoana care are cele mai multe voturi în spate în acest moment, explicând astfel desemnarea acesteia pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că și-ar fi dorit să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Șeful statului a precizat că a avut o sesiune de consultări cu partidele politice în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate este mai bine să amânăm o desemnare. Nicușor Dan a precizat că a ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. I-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează, dar nu suntem în situația asta, de aceea a făcut consultări ca să fie luată o decizie în urma lor. Deci a fost luată decizia după episoadele de consultare care au durat vreo 6 ore. În perioada 4-17 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 57 de acțiuni operative, dintre care 12 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 126 de percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 165 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 116 persoane. De asemenea, au fost emise 70 de ordonanțe de reținere și 53 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 4 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 12 kg de cannabis, 2 culturi cu 117 plante de cannabis, 1,1 kg de cocaină, peste 1 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv și 308 diverse comprimate. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 19 grindere, 28 de cântare de precizie, 3 arme letale, 111 telefoane mobile, 18 sisteme informatice, 2 medii de stocare, 222.326 de lei și 18.115 euro, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru persoanele alergice la ambrozie, lunile de vară și începutul toamnei pot însemna zile cu strănut, ochi iritați și dificultăți de respirație, dar și cheltuieli cu tratamentul. Polenul este purtat de vânt la distanță de locul unde crește planta, în timp ce ambrozia continuă să apară pe terenuri neîngrijite, deși proprietarii au obligația legală să o combată. Legea privind combaterea ambroziei prevede mai întâi un avertisment pentru cei care nu își întrețin terenurile. Dacă obligațiile din avertisment nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Asociațiile de pacienți atrag atenția că lipsesc statistici oficiale care să arate clar amploarea alergiilor la ambrozie în România. Ele semnalează și costul tratamentului de lungă durată. În același timp, îi avertizează pe bolnavi să fie atenți la produsele promovate online ca remedii. Pacienții sunt încurajați să nu cumpere diferite produse farmaceutice de pe internet dacă nu au garanția că acele produse sunt sigure. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead.
1: Când îți dorești ceva cu adevărat, întreg universul conspiră pentru a te ajuta să realizezi acel ceva.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

0: identificat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Astăzi nu va mai veni niciodată. Fii o binecuvântare, fii un prieten, încurajează pe cineva, lasă cuvintele tale să vindece.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că nu ia în calcul să își depună mandatul în niciun scenariu. Obiectivul este foarte clar, președintele României l-a desemnat. Se va lucra la programul de guvernare, după care va fi întâlnirea cu parlamentarii. Va fi prezentat programul parlamentarilor, după care va fi prezentat cabinetul de miniștri și se va depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Siegfried Mureșan a declarat că speră să fie audieri serioase pentru ca miniștrii buni care vor fi propuși să își poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi să fie votul de investitură. Siegfried Mureșan a subliniat, întrebat dacă există vreun scenariu în care să își depună mandatul, că nu are în vedere depunerea mandatului. Prejudiciile din fraudele online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în primul semestru al anului se ridică la aproape 100 de milioane de lei, potrivit unui studiu al Poliției Române, în care au fost analizate peste 1200 de sesizări înregistrate la nivel național. Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române a analizat 1252 de sesizări privind înșelăciuni săvârșite în mediul online prin investiții, de obicei în acțiuni sau criptomonede înregistrate în perioada 1 ianuarie 30 iunie la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al tuturor inspectoratelor de poliție județene. În 1038 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de situații, prejudiciul a fost plătit în dolari, iar în total a fost de aproape 6 milioane de dolari. Au existat și situații în care victimele au efectuat plățile cu ajutorul criptomonedelor deținute anterior în speranța obținerii unor câștiguri, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română. Comisia Europeană propune interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și pregătește o aplicație gratuită pentru verificarea vârstei fără dezvăluirea identității utilizatorilor. Comisia Europeană a propus interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare cu conturi supravegheate de părinți până la vârsta de 15 ani, măsură care se va baza pe un instrument construit de Bruxelles, și anume o aplicație gratuită open source de verificare a vârstei care informează o platformă dacă un utilizator îndeplinește un anumit prag de vârstă fără a-i dezvălui identitatea, transmite Reuters, care a publicat un material informativ despre prevederile acestei legi. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că propunerea a fost elaborată după ce Bruxelles a analizat cazul Australiei, care a interzis accesul pe rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani anul trecut. Dacă va fi adoptată această lege, ar reprezenta cea mai mare restricție de acces la rețelele de socializare din lume, acoperind 450 de milioane de oameni din 27 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun, simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a precizat că există consens politic în chestiunile care contează. Șeful statului s-a întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere în România, deci care au împrumutat România și a încercat să le spună lucrul cel mai important, și anume că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE, pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament în toate lunile astea. Evident, este mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din nou, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițională. Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat guvernului analiza preliminară a companiilor care intră în perimetrul procesului de restructurare, iar din cele 1868 de companii publice, 1098 îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării, iar 533 de întreprinderi de stat, adică 28,5% din total, nu au depus la timp situațiile financiare aferente anului precedent. Termenul limită prevăzut de lege până la care autoritățile publice tutelare trebuie să dispună măsuri cu privire la reducerea numărului de întreprinderi publice aflate în portofoliu este 30 iunie 2027. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de 333 de lei pe hectare, echivalentul la 63 de euro pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică de anul trecut, valoarea ajutorului reducându-se treptat în funcție de gradul de afectare. Ajutorul de urgență a fost aprobat în ședința de guvern de vineri și presupune o alocare totală de 155,36 de milioane de lei, adică echivalentul la 29,6 milioane de euro. Acesta urmează să fie plătit cel târziu până la sfârșitul anului, potrivit oficialilor de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin acordarea acestui ajutor se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe și asigurarea resurselor necesare continuării activității agricole fără a distorsiona piața sau concurența. Potrivit The Guardian, Europa intră în iarnă cu rezervele de gaze la cote îngrijorătoare, iar industria cere măsuri urgente. Prețurile gazelor naturale s-au dublat în ultimele două luni, iar industria europeană resimte deja presiunea. Fabricile se confruntă cu facturi tot mai mari, riscuri pentru producție și temeri privind locurile de muncă. Costul gazelor naturale s-a dublat în ultimele două luni pe fondul reluării confruntărilor dintre SUA și Iran, atingând în ultima săptămână cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în Marea Britanie și în Uniunea Europeană. Sunt așteptate însă noi creșteri de preț în lunile mai reci. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea la categoria junk, adică nerecomandat pentru investiții, în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a declarat Malgorzata Crzvica, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings pentru Bloomberg. La finele lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria Investment Grade. Fitch urmează să dea publicității o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027. Capacitatea guvernului de la București de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esențiale pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Crzvica. Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare. Un număr de 114.563 de donatori sunt înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, potrivit directorului instituției Traian Laurian Arghișan. În 14 ani de experiență, Registrul din România a înscris 114.563 de donatori, din care sunt tipați 77.000. Un număr de 7.000 de donatori se înscriu în medie anual. Sunt centre fruntașe ca Oradea, Arad, Timișoara, București, Olt și Galați, care au depășit pragul de 8.000 de donatori înscriși. Până în prezent au avut loc 696 de proceduri de transplant, iar în primul semestru din acest an au fost aduse 19 grefoane și un produs celular adițional. Deci au avut loc 20 de proceduri, iar pentru acestea au fost organizate 20 de transporturi aeriene internaționale. Pentru pacienții străini au fost efectuate 3.247 de căutări și au fost recoltate 4 grefoane, 83 de probe de sânge, 19 testări și 36 de căutări preliminare în primele 6 luni ale acestui an. Traian Laurian Arghișan a amintit că registrul din România este interconectat cu registrul mondial și astfel pot fi accesați donatori din întreaga lume pentru pacienții din țară. De asemenea, și pacienți din alte țări pot accesa donatori înscriși în registrul din România. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un sprijin de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii epizootiilor în fermele de ovine și caprine prin intervenția DR21 derulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sprijinul se acordă crescătorilor care dețin exploatații înregistrate cu codane SVSA și efective de minimum 150 de capete. Măsura răspunde nevoilor din acest sector, puternic afectat de restricțiile impuse exportului de animale, susțin oficialii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Noua intervenție are ca obiectiv consolidarea măsurilor de biosecuritate la nivelul fermelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a publicat pe site-ul afir.ro pentru consultare publică proiectul ghidului solicitantului aferent intervenției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan a semnat sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan, prim-ministru. Decretul va fi publicat luni în Monitorul Oficial al României, iar din acel moment premierul are la dispoziție 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului, a transmis administrația prezidențială. Constituția prevede la capitolul investitură că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Astfel, Siegfried Mureșan trebuie să găsească 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit de Parlament. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Mureș și pentru Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 20 de persoane, dintre acestea 6 au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor Smurd și au fost predate ambulanței sau transportate la spital. S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Ziua Mondială a Curățeniei este marcată în fiecare an la 20 septembrie. Evenimentul oferă o platformă pentru dialog internațional, schimb de cunoștințe și construire de parteneriate pentru a sprijini implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a noii agende urbane, promovarea unor orașe mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor reziliente și inclusive. În fiecare zi, peste 1 miliard de mese sunt pirosite la nivel global, în timp ce milioane de oameni continuă să se confrunte cu foamete și să nu beneficieze de servicii de bază. Risipa alimentară pune o presiune enormă asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor, contribuie la schimbările climatice, irosește resursele terestre și de apă și reprezintă o oportunitate ratată de a construi sisteme mai rezistente și mai echitabile. La 20 septembrie, oamenii din întreaga lume se unesc pentru Ziua Mondială a Curățeniei, o mișcare globală care, dincolo de curățarea deșeurilor, își propune să abordeze sistemele care le generează. În 2026, această zi se concentrează pe aspectul risipei alimentare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Despre viață. Viața e mai blândă când înveți să ierți.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România și Italia vor să intensifice cooperarea în domenii precum combaterea evaziunii și fraudei fiscale, digitalizarea administrației fiscale și dezvoltarea unor servicii publice și financiare mai simple și mai accesibile, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare în urma discuției cu omologul său italian Giancarlo Giorgetti. Ministrul finanțelor a participat la Dublin la reuniunea informală Ecofin alături de ministrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană. România și Italia au mai mult decât o relație economică puternică. Avem provocări comune, comunități profund legate și avem și un drum economic pe care îl putem construi împreună. Alexandru Nazare a mai declarat că a avut la Ecofin o discuție foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al economiei și finanțelor, despre situația economică din cele două țări și despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani. România susține menținerea și posibil creșterea prezenței militare americane pe teritoriul său. Bucureștiul discută cu Statele Unite și în cadrul NATO inclusiv despre o eventuală trecere de la trupe dislocate prin rotație la o prezență permanentă, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu într-un interviu pentru BBC. Este foarte important pentru noi că avem de mult timp o prezență americană aici, în România. Baza militară de la Cogălniceanu are de asemenea un plan de investiții pe termen lung în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro, a spus șefa diplomației române. În prezent discutăm în cadrul NATO și împreună cu partenerul nostru strategic SUA despre viitorul prezenței militare americane ca factor de descurajare. România susține menținerea și potențial creșterea prezenței pe care o avem acum, precum și o eventuală trecere de la o prezență prin rotație la una permanentă, a declarat Oana Țoiu. Îngrijorați că tot mai puțin români își petrec vacanțele în țară, cei care au afaceri în domeniu cer măsuri pentru a crește numărul de turiști interni. Printre soluțiile propuse se numără voucherele de vacanță. În Parlament există deja un proiect care ar putea face aceste beneficii mai ușor de acordat și angajaților din mediul privat. Prin acest proiect de lege, angajatorii din mediul privat sunt încurajați să ofere vouchere. Firmele care plătesc impozit pe profit și vor oferi tichete de vacanță pot reduce valoarea acestora din banii datorați. Există însă o limită. Pot scădea cel mult 20% din impozitul pe profit. Practic, se încearcă să se dea și o altă posibilitate companiilor de a direcționa aceste sume și pentru a-și încuraja proprii angajați și până la urmă pentru a duce un plus valoare în zona turismului. Datele economice arată că pentru fiecare leu cheltuit în industria turismului, de fapt, statul câștigă între 1 și 2 lei și 40 de bani. Cam ăsta este scopul principal al proiectului, se arată în expunerea de motive. Măsura vine într-un moment în care numărul de turiști români este în scădere. În primele 7 luni ale acestui an, numărul turiștilor a scăzut cu 4,1% față de anul trecut, în timp ce străinii au fost cu aproape 10% mai mulți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Siegfried Mureșan, premierul nominalizat, a afirmat că se așteaptă la reducerea inflației și o creștere economică după ce guvernul Bolojan a stabilizat economia. Întrebat despre programul de guvernare al cabinetului care urmează să ajungă la vot în Parlament, Siegfried Mureșan a precizat că se lucrează la acest program și că la începutul săptămânii va fi prezentată varianta finală actualizată. Întrebat dacă va continua măsurile adoptate deja de guvernul Bolojan sau va renunța la o parte dintre ele, Siegfried Mureșan a declarat că executivul condus de Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut multe lucruri bune pentru România. El a adăugat că după această perioadă dificilă, România va intra într-o etapă de creștere. După o creștere constantă, în 2025, mai puțin profesori au declarat la ANAF venituri din meditații. Doar 12.500 de cadre didactice din 250.000 au plătit impozit pentru banii primiți după ce au pregătit elevi în privat. Statul român a aflat de 370 de milioane de lei plătiți de părinți pe ședințe private, însă piața neagră a meditațiilor, spun specialiștii, este de cel puțin 4 ori mai mare. Căutările în mediul online, dar și ofertele postate de profesori au explodat încă din primele zile de școală. Pentru cursanții din clasele terminale, majoritatea din mediul urban, meditațiile sunt parte din orarul zilnic. Încă din luna septembrie. Vârsta elevilor susținuți de părinți cu meditatori personali a scăzut recent până la 7 ani, echivalentul clasei întâi. Mii de profesori caută clienți în mediul online și răspund anunțurilor de recrutare postate de centrele educaționale. Multe nu le cer acte de persoană fizică autorizată, așa că dascălii sunt obligați să depună singuri la ANAF declarația unică și să achite impozitul de 10%. Puține dintre fructele și legumele produse la noi ajung la vânzare prin intermediul organizațiilor de producători. Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, avem printre cele mai puține asociații de profil din Uniunea Europeană. Specialiștii spun că fermierii mici ar putea să negocieze mai bine cu marile lanțuri de magazine dacă s-ar uni. Vlad Gheorghe, președintele Organizației Interprofesionale a Producătorilor de Legume și Fructe, a declarat că sunt 2.200 de membri care sunt furnizori reali în documentele contabilității. 90% sunt în județul Giurgiu și Ilfov, sunt și de la Galați, pentru că este o diversitate. Sunt contracte cu majoritatea marketurilor, se livrează organizat și este o producție planificată. Totuși, acestea sunt excepții. România se numără printre statele Uniunii Europene în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene. În țara noastră, doar 2% din producție este vândută prin organizații de producători. Uniunea Europeană alocă anual 1 miliard de euro pentru sprijinirea asocierii celor care cultivă legume sau dețin livezi. Raportul arată că prin unirea în organizații de producători și prin concentrarea ofertei lor, fermierii își cresc direct puterea de negociere în raport cu marile lanțuri de supermarketuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unei întâlniri bilaterale pe care a avut-o cu acesta în regiunea Ivano-Frankivsk despre necesitatea urgentării proiectului de realizare în comun de drone în cadrul programului SAFE. Discuțiile bilaterale au avut loc în marja summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Nicușor Dan a afirmat că a discutat despre urgentarea programului SAFE deoarece avem componente de 200 de milioane de euro pentru drone și am discutat unde suntem cu acest proces pentru că banii ăștia să fie transformați cât mai repede în echipamente. Ăsta este și în interesul nostru și în interesul lor. Potrivit șefului statului român, discuțiile cu liderul de la Kiev s-au purtat și pe subiectul tranzitului de cereale din Ucraina prin România să se vadă cum poate fi eficientizat. Este un tranzit care aduce companiilor românești sume destul de importante, a precizat Nicușor Dan. Persoanele fizice care își fac conturi de investiții pentru pensie vor beneficia de un regim fiscal preferențial. Legea merge acum pentru promulgare la șeful statului. Persoanele fizice vor fi încurajate să își deschidă conturi de economii și de investiții potrivit unui proiect de lege adoptat recent la votul decisiv al deputaților. Concret, acestea vor beneficia de un regim fiscal preferențial pentru a face investiții la bursă, astfel încât să își asigure o sursă suplimentară de venit după pensionare. Ca să se aplice, proiectul de lege mai trebuie promulgat de șeful statului și oficializat. Acesta prevede introducerea conturilor de investiții, un instrument complet nou pentru încurajarea investițiilor la bursă, fiind țintite în mod precis persoanele care vor să aibă o sursă suplimentară de venit după ieșirea la pensie. Administrația Națională de Meteorologie informează că de luni apar primele scăderi de temperatură, iar marți și miercuri maximele vor fi în general între 14-15 și 23-24 de grade Celsius. Vor fi ploi în majoritatea regiunilor și la Poviță sau Ninsoare la altitudini mari. Răcirea va începe de luni în vest, nord și în centru, în sud și în sud-est se vor mai înregistra temperaturi de 28-29 de grade, însă marți și miercuri aerul rece va cuprinde toate regiunile. Prima parte a săptămânii va aduce temperaturi sub cele normale. Ploile vor apărea în aproape toată țara. La altitudini montane mari, unde temperaturile vor coborî sub 0 grade, sunt așteptate și la Poviță și Ninsoare. Nopțile vor deveni reci, inclusiv în zonele joase. În estul Transilvaniei, minimele se pot apropia de 0 grade și se poate forma brumă. Episodul rece ar urma să dureze în prima parte a săptămânii. Spre weekendul următor, temperaturile ar putea crește ușor, iar ploile se vor restrânge. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a afirmat că Siegfried Mureșan este persoana care are cele mai multe voturi în spate în acest moment, explicând astfel desemnarea acesteia pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că și-ar fi dorit să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Șeful statului a precizat că a avut o sesiune de consultări cu partidele politice în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta. Inclusiv au fost partide care au spus că poate este mai bine să amânăm o desemnare. Nicu Șordan a precizat că a ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. I-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate care se conturează, dar nu suntem în situația asta. De aceea a făcut consultări ca să fie luată o decizie în urma lor. Deci a fost luată decizia după episoadele de consultare care au durat vreo 6 ore. În perioada 4-17 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 57 de acțiuni operative, dintre care 12 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 126 de percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 165 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 116 persoane. De asemenea, au fost emise 70 de ordonanțe de reținere și 53 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 4 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 12 kg de cannabis, 2 culturi, 117 plante de cannabis, 1,1 kg de cocaină, peste 1 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv și 308 diverse comprimate. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 19 grindere, 28 de cântare de precizie, 3 arme letale, 111 telefoane mobile, 18 sisteme informatice, 2 medii de stocare, 222.326 de lei și 18.115 euro, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru persoanele alergice la ambrozie, lunile de vară și începutul toamnei pot însemna zile cu strănut, ochi iritați și dificultăți de respirație, dar și cheltuieli cu tratamentul. Polenul este purtat de vânt la distanță de locul unde crește planta, în timp ce ambrozia continuă să apară pe terenuri neîngrijite, deși proprietarii au obligația legală să o combată. Legea privind combaterea ambroziei prevede mai întâi un avertisment pentru cei care nu își întrețin terenurile. Dacă obligațiile din avertisment nu sunt respectate, toate amenziile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Asociațiile de pacienți atrag atenția că lipsesc statistici oficiale care să arate clar amploarea alergiilor la ambrozie în România. Ele semnalează și costul tratamentului de lungă durată. În același timp, îi avertizează pe bolnavi să fie atenți la produsele promovate online ca remedii. Pacienții sunt încurajați să nu cumpere diferite produse farmaceutice de pe internet dacă nu au garanția că acele produse sunt sigure. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că nu ia în calcul să își depună mandatul în niciun scenariu. Obiectivul este foarte clar, președintele României l-a desemnat. Se va lucra la programul de guvernare, după care va fi întâlnirea cu parlamentarii. Va fi prezentat programul parlamentarilor, după care va fi prezentat cabinetul de miniștri și se va depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Siegfried Mureșan a declarat că speră să fie audieri serioase pentru ca miniștrii buni care vor fi propuși să își poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi să fie votul de investitură. Siegfried Mureșan a subliniat, întrebat dacă există vreun scenariu în care să își depună mandatul, că nu are în vedere depunerea mandatului. Prejudiciile din fraudele online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în primul semestru al anului se ridică la aproape 100 de milioane de lei, potrivit unui studiu al Poliției Române, în care au fost analizate peste 1200 de sesizări înregistrate la nivel național. Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române a analizat 1252 de sesizări privind înșelăciuni săvârșite în mediul online prin investiții, de obicei în acțiuni sau criptomonede înregistrate în perioada 1 ianuarie 30 iunie la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al tuturor inspectoratelor de poliție județene. În 1038 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de situații, prejudiciul a fost plătit în dolari, iar în total a fost de aproape 6 milioane de dolari. Au existat și situații în care victimele au efectuat plățile cu ajutorul criptomonedelor deținute anterior în speranța obținerii unor câștiguri, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română. Comisia Europeană propune interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și pregătește o aplicație gratuită pentru verificarea vârstei fără dezvăluirea identității utilizatorilor. Comisia Europeană a propus interzicerea accesului copiilor sub 13